ལོབ་ཅནི ལོ་མེ་ཅ་ཝ་གི སིན་ཐང ཕུག་སམ ཨུན་གུ ཡོང་ཨ་ཆེ་བེ སིན་སིན་པུ་སིག་ཐང གི་གེན་ནི སི་རི་གི ཕང་ཅུ ཉེ་ལ་ཡ་གེབ་ཅིན ཅུན་ཅུ་གི ཏ་བུ་ཅ་གི ཡང་ཡ་ཅབ་ཏི ཅི་ཐང་གི་ལེ་ནེ་སུ ཅི་ཏ་མིན་བེ ཆུང་ཅེ་ཏུ་གེན་གི་གེབ་སིག་ཅིག་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཚ སོག ཅེ ཐ ལ དོན ཅིན ཤིན པོ ཏ མར ཤོང ཨ དེ ང ཚི ཉིན ད ཡང ཡང དང ཡོ ད ལྟ ཧོན ཞུར དང སི ཚོག ལ དོ དམ ཤ ཅེ དེ ཁང ཁ ཁན ད ཤེ ལ ཉུ ཁང ཚང གི རྒྱ ཅིན ཧ སང མང བེ ནོར ཛོ རིན གན ཤོང ཨ ན ཡོ ཐ མེ པ ཤི ར ཨོན ཅིན ང བ དོན ད ཤི གི དེ དེ རི ཇམ ན ཧ རི གོ ཨ དང ཤི ཤི ན གན ཨ ཅེ ཐ པེ ཐོ ནེ ནོ ཚ ལ རི ཤི གི ཡང ཡང མན ཤོང ཨ ཤི གི ལི ཤི དང མན ཤོ དང ང ཚི ཤིར གུན ཧ ཚོ ལ ཤིམ ཤིག ཤི དེ དར ཁ ཐུ པོ ཤོ གི ཤང ཉིན ཁ ཤེ ཧོ དང སབ ཤི གི པ ལེ ང ཐོ ན མིག ཚ བ དང ཨོ མ ཅན ན ཨ མར མ པ ཏར ཤི མ ཉ ལི ཁོང ཁ དེ དང ཝང ཤ ཤ མ ཏོ དང ཁོང ལ ཚོ ཉིར ལག ཆིར དང ཟི ལ ཆོ ཆོ ལག ཆིར ཏོ པ ཅེ ན ཏོ ཏ མ ཤི པ མ ཡན དེ ཏོ ཏ མ ཤི གི སར ང ཧར ཞིན ཏོ ཏ མ ཤི གི ཤང ཁོང རམ དེ ཁ གི ཝང ཤ ཤ མ ཏོ གང ཤི དེ ཨོགྲམ ཅི ཨདགར ལེངེ པ་ལེ ཏོད མེ པེ ཏོང ཤ ལི མརང ཝན དེང སাশུང གང གང ཆ ཁ્રવાયན རམ་པ ཁ གང གོ ཆ ལེབཤེ པེ ཨརང ཧཏོག ཅི ལོབཟོང ལ ཁནུན དང གོ ཆ ཤེནི ཆེར ཅི ཏོད མ ཤ ཚ ཐོར དག ཅི ཤི དེ ཤི ཐག ཤོ པ དང ལི ཁ ཇ པ ཏོད མ ཤི པ ཅི ཐ ཅི ཛ ཏུན རང སིན དང ཇིར མ རང སིན ཧུན ཚོ རང སིན ས ཅན རང སིན ཅི ཏ མར ཤི ཤི ར ཏོང གི ཨ་ནམི ཏམ ལ ཁིབ མར་ཀ ཉམ་ལིན ཁ་ཤི སེར་ཝ་ཏར ཁིཤུ ཤིང་ཐན ཤིན་ན ཤོབ ཁ་ ཤི་ཝ་ཡིན ཕེཇིཅེམ དཔི སར་ཝ ལག་ཏར དུན་ཆུ ཤི་པ་དེ ཕེཇིཅེམ དཔི ཇར་ཇེ་དང ཁིབཤི ཤང་ཚ ཐོར་ནདག དང་ཇེ་དང འདྲ་ཡོབ མ་ས ཁིམ་པན་ཅིན འདྲ་ ལེགཅིག ཤ་ཇེ་དང ཨ་དྲིགསུ དང ལམསུ སར་ཏོ ཤ་ཇེ་དང འདྲ་ཡོབ པ་ཟ ཕེཇིཅེམ དཔི སར་ཝ ཉེང་གོ ཆེ་ཤིར་གུ གོར་མ་ཤུར ཅི ཤིག་ཏ་ཏར་ཝ་དང སི སུ དང ལག ཏར དང ཤེབ ཤིར ཅི པི ལེ དུང ཁག ནང དུ དོན ཆུ ཤི དེ ཕེ ཅི ཅི མ དེ ཤི སར བ ལག ཏར ཤ ཅི ར ཤི གན དུམ ཤི པི ནི པ དང ཤི ཚ ཐོར ནདག ཧར ཐག ཏོང གེ པ དང ཕེ ཅི ཅི གོམ ཕང སར བ མ ཐ ནན ཤི གི ཁ བ ཤི ཉི མ ཁར ཁར དང ལག ལིན མན པ རབ རབ ཤི མ རུང ཤི ཡུང ཅིན དེ ཤི དང ཐ བ ཤི ཅིན དེ ཤི ཤི ར དང ནི ཅི ཤི མ དང ཨ དོམ ཅི དང ཕེ ང ཅི ཤི ཅི ཁེ པར ཤི གི པ ལེ སྱི ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡིས ཡི

རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད

རེ་སང་གལན་ཅི་ དེ་ན་དེ་རང་གལིན་ཚན་ནོ ནག་ཚུལ་ཐུན་ཁུང་ མང་ཚུ་ཅི་བབ་ཁུང་ལ་ཅི་རོ་ཤི་པ་དང་ སི་ཐུན་ཤང་ཅན་གང་ཅི་ཅི་ས་ཤི་ཆན་བུ་ནི ལོ་ལག་ཅི་ཅི་བེ་རམུན་ཅི་ཤི་པི་ནང་དོན་དམོ་ཉི་གོ་རིག་ཤི་ཡོ་པི་ཆེ་ཅག་གི་ཤིབ་ཏ་སན་བར་གབ་སི་ཤི་ཡ་

རེད་དེ་ན ཤ་མི་ དེ་རང་གལིན་ཚན་ན གོ་དྲི་ཡོ་ནོག་ ནང་དོན་ དང་པོ་དེ ནག་ཆུལ་ཐུན་ཁུང་ མང་ཚོགས་ཅེ་ བབ་ཁུང་ལ་ཅིར་བ་ཤིབི་ ནང་དོན་དལ་ཅིག་ད་

ཁྱི ནག་ཆུལ ཐུན་ལི་ ཅེ་ ཐེ་གི་ ཕན་པ་ ཐོབ་ཁན་ དེ ཨང་ ཅར་ནི་ བ་ཕར་ ཕྱིག་ཅིར་ ཡོང་ཡི་ སེམ་ཁ ཕ་ཡོ ཨོ་ཞུང་ ཉང་ཆ ཅོང་ ཆར་ བུ་ ཟུང་ ཆམ་གུ ཅོང་ དལ དོང་རུ ཅོང་ ཚི་ ཡེམ་ ཚེ་རང་ གེ ཅིམ་ དེ ཨོ་མེ་ དེ ལི་ པི་ ནག་སა་ མུ་ ཁསམ་ ཡོ དིང་ ཁ ཁུང་ གི་ ར་ཅི་ ཁ་མུ་ དི་ ནི་ ཚུ་ཨ་ ཕ་ཐབ་ ཅེ་ ཅིན་ ཡོ ནག་སა་ ཇེ་ཤིག་ དང་ ནི་ ཉམ་ ལི་ ཁང་ དེ་ ཤིག་ ཅི་ ཁུང་ གི་ ཁེ་ལི་ ནི་ རམུ་ ཁ་ཅིན་ དེབ་ཏང་ ཆ་ཚང་ ཟིང་ ཁང་ ཚེ་རང་ གི་ ཨ་དུང་ ཨོ་ ཅེ་པ་ དང་ ཤིང་མན་ ཨ་ཅིག་པ་ སོ་ཤིནི ཨ་རེ་ཏང་ ནག་ཚེ་ཅེ་ ཁ་ར་ཡེ་ ནམ་པར་ དོར་ཅུན་ ཏོང་ཡི་ ལི་ཀ་ཤེ་ མ་གི་པར་ རང་ཅིམ་ཅེ་ ར་གོ་ཚར་ ར་མུ་ ཤ་ཅིན་ ད་པར་ ནང་ནང་ ཁུན་ར་ ཡོང་བ་ ཝ་གུར་ ཆ་ ཁ་ཤི་ ཤོང་ ཤི་ཡུ་ཤེལ ཁུང་གི་ ར་མུ་ ཤ་ཅིན་ ཙོང་པི་ ཡོང་བབ་ ཅི་ ཨོ་སུ་ཡ་ ཁང་སར་ གོ་རା་ཅིན་ ཤི་གི་ ཇ་པར་ མ་སə ཐག་ར་ ལོ་ཡུ་ ནཤ་ཏེ་ཏི་ ར་ག་མིན་ ཛན་ཏར་ ཡང་ ཏང་ ཐ་པི་ ཚུ་ཨང་ ཁ་ར་ཡེ་ ཅེ་ཏ་ སོང་ཡུ་ སུན་སང་ དེམ་སུ་ ཤི་ནི་ རམུ་ ཁ་ཅིན་ བྱིལག་ ཅེ་ཐབ ཤི་པ་ སུན་སང་ དེམ་སུ་ ཤེ་པ་ ནི་ རམུ་ ཁ་ཅིན་ ཅེ་ ཐུན་ལི་ ཕེ་ཅི་ ཡ་སྟན་པུ་ ཡོང་ཡི་ མང་ཤེ་ ཡིན་ ཨོ་ཅུང་ ཉང་ཆ་ ཅོང་ ཆར་ བུ་སུང་གི་ ཝལ་རང་ ཅོང་ ཅོང་ ཤང་ཅོག་ ཚན་རིག་ ཁང་དང་ ནག་ལི་ ཚན་ཤིབ་ ཁང་དང་ ཉམ་ད་ རེ་ཅི་ རམུ་ ཁ་ཅིན་ ཅེ་ སུན་སང་ ཐུན་ཁོང་ ཡོང་ཤ་ཏ་ དེམ་སུ་ ཡོགས་ཤེ་ ཅི་ ཤི་དེ་ རམུ་ ཁ་ཅིན་ ཅེ་ སུན་སང་ ཐུན་ཁོང་ ཨ་བཞེ་ཅིན་ ཟུལ་ཏན་ནི་ སུན་སང་ ཐ་ཁ་ ཉི་ཡ་རེ་ ཅེམལ་ ཉི་ཡ་ དན་ཉིར་ ཤི་ཐོ སམ་ཐུ་ཡེ་ ནག་ཆུལ ཁོ་རིག་ དང་ ཚམ་པི་ སུན་སང་ དེམ་སུ་ ཤི་ནི་ ཐོན་ལི་ཅ་ མང་ཞ་ ཇོང་ཚ་ནི་ ཏན་ཏ་ དང་ཡོ མང་ཁ་ར་ ཟོང་ ཡོང་ས མ་ཐབ་ལ་ཏན་ནི་ དེ་པི་ ནག་ཆུལ རམུ་ ཁ་ཅིན་ དེབ་ཅུན་ མུ་ ཉི་ཏོང་ ཨར་གབ་ཅ་ སན་པ་ དང་ ཚ་དེན་ཅེན་ཅེ་ ཏན་ཤ་ལ ཐོན་ལི་ ཕེ་ཅི་ ཤུང་ ཨ་ དང་ ཏག་ ཨ་དོ་མི་ ནག་ཆུལ ཡང་ སོང་ཅུང་ ཐབ་པི་ ཇོང་ཁམ་ཅེ་ ཁོ་རཅིག་ ཟང་པུ་ ཆ་ཐབ་ཤི་ ཡོ ཤིང་ལི་ དང་ ཉམ་ཅལ་ ཕྱེ་ཏང་ སར་ཏུལ་ ཤི་དེ རམུ་ ཁ་ཅིན་ ལ་ཏེ་ནི་ མང་ཚོ་ལ བ་ཕར་ ཡོང་ ཨ་ དང་ ཐོན་ལི་ ཡོ་དུབ་ཆར་ དང་ བ ཐོན་ལི་ ཕེ་ཅི་ དང་ ཐར་ ཨ་མང་ཤི་ བ་ཕར་ ཤོང་ ཡོ བུ་སོང་གི་ ཁེ་ལི་ར་ ཏེན་ཤ་ ཤིང་ཏལ་ ཉམ་དེབ་ཅི་ སོང་ཏན་འདེ་བི་ ཕེ་ཅི་ ཏོང་ཏང་ སར་ཏུལ་ ཆ་བདལ་ དང་ དང་ཡི་ ཨོ་ཞུང་ཅི་ རམུ་ ཁ་ཅིན་ ཐོན་ལི་ ཁོན་ཅི་ དང་ལ དང་ ཐོན་ལི་ ཅན་ཅི་ ཉམ་ཅལ་ ཨ་དགི་ཤ་ ལི་རིག་ ཐན་ཚོ་ཅི་ ཚིག་དེ ཅིག་ཅིར་ ང་ཏང་ ཐ་ཅུང་ ཅིག་ རོགཅུར་ ལམ་སུ་ དོན་ཅལ་ ཤི་པ་ཏི་ དེམ་ཅིག་ར་ སུ་ཅུང་ ཛབ་ཅལ་ ཅེ་ཆ་ ཁོན་དུ ལི་ནུན་ མ་མ་ཐི་རེན་ ཀོང་ གལན་ཅི་ ཅིག་ཅིར་ ཟུ་ཝེ་ གོ་ནི་ རམུ་ ཁ་ཅིན་ ཚར་ད་ ཤི་པི་ ཤང་ཏེ་ལ་ སུན་སང་ དང་ ལག་ཅལ་ ཚོང་ལམ་ཅི་ ཀོན་པི་ ཤ་གང་ལ་ བེ་དེ་ ཐག་ཅོ་ ཐབ་ཡོ རམུ་ ཁ་ཅིན་ ཐུན་ལི་དི་ བུ ཟུང་གི་ ཤིང་དང་ ཟོང་དལ་ དེན་ཅི་ སིན་ཅིན་ ཟོང་ ཚུ སིམ་ཅི་ སོ་ཏིག་ལ་ ཆམ་ནི་ མང་ཚུ་ད་ ཚང་ ང་བ་ཅ་ ལག་ཅམ་ལ བ་ཕར་ ཏན་པུ་ ཡོང་བར་ ཁ་ཅིལ་ ཐབ་ཡོ ཅལུ ཉི་ཏུང་ ཉིར་ ང་དུར་ ཐེ་ཁར་ ཤིར་ ཚུང་ནང་ ཤིག་ཁན་ ཤིང་དལ་ ཡོང་བ་ བ་གུར་ ས་ཡ་ ཏིག་ ལག་ཅམ་ ཤོང་ནི་ དེ་ཚང་ར་ ཆ་ཉུམ་ བ་ཕར་ ཨ་གུར་ ཆལ་ཁ་ཅམ་ སིན་ཡོ ཁོན་ཅིལ་ ཡེམ་ པ་སང་ཅི་ ཤིར་ ལ་པར་ ཅིག་ནི་ ཚུ་ཨ་ཅེ་ཅིན་ ཡོ་པི་ ཡོང་བབ ཉུང་ལ ཏན་པུ མེ་མོ རམུ ཁ་ཅིན དེམ་ཅིག ཉམ་ནི ཁང་ ཏབ ཤིག་ཅི་ ཁོང་གི ནག་ཅིལ མུ ཨ་ནི་ ཅེ ས་ཆ་ གང་ཅང ལང་པི་ ཤིར་ ལ་པར་ ཅུ་ མ་གི་པར་ ཨར་གོ་ཅ་ནི་ ཡོང་བབ ཏན་པུ ཤོང་ཡོ

ཚོན ལེ སམ མཉམ དེ གི སྤི ཀ ལག སུ དང དེ ས ཤི ཚོན ཐག ཡིན པའི ར མུ ཁག ཆིན སམ ཐུ ནི ཁྲུམ རི དོན པ ཝོ ཞུང ཉང ཚ ཅོང ཆར པུ ཝ སུང གི ཚོན ལེ དང པུ དང ཨ་ནི པ སམ པ གི མཉམ དེ དང སབ ཡོང བར གན དལ དང ནི ར མུ ཁག ཆིན ཚོན ལེ གི སན ཐུ ན རན ཐང ཨབ ཅིན ཐལ ཆེར དང ཤིང ཚོན ལེ དང པི མང ཞི ཏན ད དང དེ མཐབལ་ཏན་ནིན དེ་པི ནག་ཚུལ རামু ཁཅིན་ ཧུར་ཏུན ཏན་ཞེ ཨ་ནི་ཏན་པི ཅལུ ཉིཏུང ཉིར་ནག་དར པུ་སུང ཡོང་ཅེ རামু ཁཅིན་ཅེ ཅེ་ཡེ ཐུན་སེ་རན ཐང ཨ་གུར་ ཤིཝ་ ཁསམ་སནི ཐུན་ལི ཅེ ཇེཆུ ཝོ་ཇུང ཡོང་ཅེ ཨང དང་པར ལེ་པ་ དང ཐུན་ལི ཉིཔི ལེན་ཧུན ཏུབཅར ཏོང་བ དང ཚ་དན ཅེན་ཅེ ལེན་ཧུན ཤབཅ་ ཟོ་ཁང ཏན་དེ རামু ཁཅིན་ ལེ་མུ དང ཤིམ་ དང རামু ཁཅིན་ ཨ་རག ལིསུ ཅ་སོ ཐུན་སིན ཧ་ཁ ཇོང་ ཨ་ ཁ་སར་པལ ཤིནི པུ་བི རামু ཁ་ཅན ཨ་ཇེཁབ ཅ་ སང་ཁམ ཚུན་ཏག ཅ་ ཨ་རབིཏག དོ ཡོ ཐུན་ལི སམ ཅ་ ལིནམ ལགས དང་ནི རামু ཁ་ཅན ད་ཁུར ནེམས གི ལང དང ཨོལིག དང ཇོང་ལིག སོ་རིག ལིསུ ཡ ཏན་ཤ ཚིག པ མ་སལ ནེམས གི ཉམ་ལན ད ཇོང་ ཁམ ཚན་རིག ཆབ་དལ ལིསུ ཡ ཏོསང ཨ་ནམ ཅང ལགལན ད་ནི ཇོང་སབ ཅ་ ཡེཁུར དང ད་ཚུ ཉམ་གི ལ ཅི ཚོང་ལམ་ བྱ་ཆར་ཏང་ཡོད

ཉམས་ལ་ཐག་ཐབ་པའི་སྤྱི་ཚེ་ཏ་ཆ་ཚང་བའི་ཐུན་ལི་ཁོན་ཅེ་ལི་སྤུ་བའི་རམ་མོ་ཁ་ཅིན་ལ་ཟབ་ཞལ་ཚན་ཅིན་མང་པོ་ཐོབ་པ་དེ་ཅལ་ཉི་ཏུང་ཉར་ན་དོར་ཅུང་གི་ས་ཤི་ཚོན་ཏག་ཅེ་ཅུང་ལི་གམ་ཅེ་ས་ཁོང་ཅེ་ཅེ་ཅུལ་ཕི་ཏག་རབ་དེ་བྱ་ཡ་ནང་ཚེ་པ་དང་ཨ་རྒྱལ་ཁབ་ཅེ་དང་རབ་དེན་ཚིག་ལེ་རིག་ཚེ་དན་ཅ
ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

ཁོང་གི་ཉེན་ཅིབ་དེན་པེ་སུང་ཞེ་ཁ་ཐི་དང་སེན་ན་ཆོ་བེ་ཅེལ་ཡ་ཤམ་ལ་ཡ་ཁུ་མེ་མོ་ཏེ་ཅེ་ལེང་གེ་ཆོ་བིང་གི་ན་ཝེ་ལེང་གེ་ཅིབ་ནང་སེ་ཐི་ཛོ་གོང་ཞུགས་ཐ་ཐི་རིན་ཁུ་མེ་ལེང་གེ་ཆོ་བེ་གི་ལུ་ཁ་ཤ་ཆོ་ཡ་པ་ཡ་མེ་གོལ་ཡ་ངོ་ཅེ་ཐ་ཅ་ངི་རི་སེ་ཁུ་ཁི་ཁེ་ཅུ་དེན་པེ་ཤ་བཅུ་ཁ་ཅི་
ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས